je lere isegun luku odobe koju fo eyan mo si oje o ye mi dada e mo ibinu ige kende emos adeboje yusuf oladimeji adekunle kabiru